0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مول و مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان نو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو 8 1 0 5 0 5

راديو خاك نونو بوينديك.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: تنیا مالیگنیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانه و نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برپین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال دوشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی عاشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفیزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5

0: جن واق ماری به اجاز اوف واق ماری به اجاز.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن 88.7.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پيداوستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنين کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن. جگه چی آرام و تندروست کشه چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگه یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو نو پویندیک
3: بشگ لبیدور یکانی مام چلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی حفدیم مسئله اوتونومی هر وها با پیش شوانی اوی وفدی حکومتی عراق پیش بینیانه کرد که گوین لپیروزبای عبدالناصر بید سبارد با کجرانی قاسم لبر اون ناکوکی عقایدیانی لنیوان هر دوکانده هبو بلام اوی بیستیان تواو با پیش شوانی امو بو با پیق سکانی طالبانی عبدالرزاق شبیب باسی شویعیکانی کردو عبدالناصریش و تویتی براین با پیتان بلم که من پیم نخوش بو بو هر کسی لعراق کجرا لپیشمو شانوا بو عبدالکریم قاسم چون که ام پیاوا ری برایتی شورشی کردو ابو بینیرن بو ایره لقاهی را لبری اوی بکجره بلم پیم نخوش نبو بو کشتنی مهداوی فاضل مهداوی سروکی دادگای گل لسردمی قاسم دا دلم خوش نبو بلام پیشم نخوش نبو چون که جنوی با شرف منده دو همون روژه جنوی پیدین اینجا دوام لیه کرد که منو فواد عرف ببینین که وزیر بو لحکومت تازه کده اوی جوتی بخیر بین لگل وفده حکوم یکی عراق دچوین بو جزائر بای پیشوازی لیه کردینو لباری کشی کردو کردو گفتو گومن کردو سلاوی ملا مصطفی بارزانیو مکتبی سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان من پیگیاندو پیمان ود که ایمه نمانوه لعراق جیب بینو و دجی نتوی عرب نین بلکو پشتیوانی بزوت نوی نتوی عرب اکین با سروکایتی ایوا اوش من ببیرهن ایوا که ایمه لدجی کوماری عربی گرتو که نوی کوماری مصر لوکات دا نوستاوی نتوا لسردمی قاسم دا هرچند حزبی که اشکرابوین همو آواتش منو بو که رولی خوی بگیره بو اوی لچوارچوی عراق دا اوتونومی ور بگرینو نده مانوی جاب بینو و نده جهتی نتوی عربیش بکین. طالبانی لدریجه قسکانی آله که عبدالناصر و تی ایمه لنتوی عرب حلویسته که مبدعی جای گیرمان بران بر به مسئله نتوایتی نیا. با پیچوانی شوعی کانوا که حلویستی خویان لباری ام مسئله و هیا. اینجا کتبی که لکتب خانکی دردهینا که لباری مسئله نتوکان با پیبیری مارکسی لینین و بو. اینجا بردوان بو و تی. مارکسیت حلویستی که هیا لبران بر مسئله دا. اینجا و تی. من گم لیا و گرتو بیر لوا کما که باستان کردو که تیک اگر رین و لجزائیر دیدار مانه بی. جغتی شی لسر دست پینا کردنوی شرو با یخی خباتی ها بشی عربو کرد کردو. طالبانی وفدی حکومتی عراق لجزائیر بینیان حلویستی احمد بن بیلا سروکی اوسای جزائیر رون ترو لین گیرانه تر بو. طالبانی اوش رون کاتو و علی. سفرمان کرد با جزائیر و چاومان با احمد بن بیلا سروکی جزائیر کود که الویستی رون تر بو لبران برکشی کردو بر راشکاوی با وفده حکوم یکی عراقی ود. براین با اوتونومی رازی بنو پلب کن لجه بجه کردنی چون که روشک ده کرد داوی زیاتر لاتونومی تن لیه کن. منیش با پشت بستن با ازمون کمان ده جزائیر بمرونی قصتان با وکم چون که فرنسای کن اوان رد کرده و اوتونومی من بدنه کاتیگ که داوه من کرده بای سربوین لسر سر بخوی تواو پاشان گلی کردیش گلی که مسلمانو دوستیشه. وفدی حکومتی عراق لگل طالبانی و عرف لجزائیر و گرهت و بو قاهیرو او کساش که لهموان زیاتر بپروش بو بو ام گران نویا بو بینینی عبدالناصر طالبانی بو تا رای سروکی مصر سبارت با اوتونومی بزانه وک خوی بلینی پیدا بون. طالبانی علی کاتی لجزائیر گر رینوا چاو من کود با عبدالناصر و تی مسلکی لیگ داوت وو پیوتم که رازی با اوتونومی بگویری ارون کردنویی که من پیشکشم کرد. دواتریج لیدوانی روشنامه نوسی داوتی من رازی بم با اوتونومی با کرد بپی ارون کردنویی جلال طالبانی پیشکشی کردم. داواشی لکردین که شر دست پینکینو در فتح بدین حکومتی نویل عراق اگه داری چی کردینو که شای ایران که شی کرد قوزیتو بای او در فتح مدنه. منیش پیمود بکراله ایما منوی اوتونومی امزاب کین بلام لعبدالناصر ترسیم. اوی جوتی پی بلن بار رکوتنا کتان لگل امزاب کهو بین با قاهیره تا خم رایب گینم. سراک طالبانی بردوامه بید. گرینه و با بغده اوی عبدالناصر و تبوی وک خوی پیمان را گیند. بای هیچ بیان و یکمان نما. بلام اماش سربو لسرد و خسنی امزا کردنکه. بای کاتل نو سینگکی لوزارتی برگری بینی من که لپیش میزکی و دانشت بو وگ وزیری برگری پیوتم. فرمو لیره لشونی من دابنی شو. دقی بالگنامی اوتونومی بنو سو. منی جاچم با وی امزاکانی انجومنی سرکرداتی شورشتان با بهینم. بلام امانوی ماوی شج منگ لی من بواستن. منی جولامم دایوا که ده سالاتی دو خستنم نیووتم. ایو دن باو دانین کر رکوتنی که پیشول نیوان من ده هیو. ایو پی رازینو ایم شاتوین با جبجه کردنی ام رکوتنا. بلام با مسلی دو خستن او بیپشم بارزانی اگه درب کمو مسلکا. تاو تیب کین. لبروه با دزبطالی گر رینو بو نوچی رانیا که ملا مصطفی برزانی لبه بو هیچ شتیکیش نه هاته دی چون که رازی نبو بدو خستن. طالبانی اعتراف کاواله با شتیکت پی بلیم اوی جوی که ایم اندامانی وفدی دانوس کار منو شیخ بابا علی شیخ محمودو محمد سعید خفافو صالح یوسفیو فؤاد عارف لگل او پیج نیاره دابویم که اویش دو خسنی مذاکر نکبو به مرجه بلگنامه ایک من بدنی که دان به مافی ایما لأوتونومی دابنیو للاین انجومنی سرکرداتی شورشوا امذاکر بیو جبجه کردنکی تا شج منگی داهتو دو بخری. امش با سرکوتنی که گورو دان پیانانی که گرنگ دان ری به مافکانی گلی کردو به وی که اوتونومی تاوان یاخود جابونه ول عراق نیو تناند پیلانی جنیل دژینه توی عرب پیشمان وابو کماوی ششمان زور کما لکاتک دا اوان لرکوتنی ادر دا دو سالیان دا بو با امزا کردنی یاداشتی اوتونومیه که بلام که شکه او بو اوان جدی نبون لن پیشنیاره دا جگل واش بارزانی پیشنیاره که رد کرده و سرورای پیشروپنه حکومتی عراق لگل کرد لوکات دا او بالینیان پرست که دابویان با سراغ عبدالناصر بوی که دست پیشخری شر نبن طالبانی اوجرو نکات و اله با پی او بالینی با سراغ عبدالناصر من دا بو ایم رو من نکرده شر رو بر یر من دا لحلویستی برگریده بمینی نوو اش من زنی که حکومت دست به شر اکاته و لگل من دویش کستینانی خولی یکمی دانستان لنیوان حکومتی عراق و کرد لبر سربونی صالح معدی عماش وزیری برگری با دو خسنی امزا کردنی رکوتنکا تا اوتونومی بدره با کرد سرکردهتی کرد امید براو نبول لأگری دریش پیدانو هولی چسپندنی کالاگکانی آشتی لهمو عراق دا. لروانگی سربونیش با آشتی و با اوی گلی عراق به همون تواو گروپکانی و با آرامی و با آشتی بجی. کنگریکی ملی و عشایری و سیاسی لکوی بستراو ملا مصطفی بارزانی امادی بو که سروکاتی کردنی کنگرکی به مام جلال سپرد. پیشنیاری شکره وفده لکه سایتی عشایر و حزبی پیک بیندره که صالح یوسفی و حبیب محمد کریم و عقید روکن مصطفی عزیز و چند که سایتی که ناسراوی وگ حسین خانقاو مسعود محمد و رشید عارف و محمد سعید خفاف و هر دو وزیری کرد بابا علی و فواد عارفی لخو گرتو برزنی سروکاتی ام وفدشی به مام جلال راس پرد. لم روشه و طالبانی پیوندی خوی لگل سراغ برزانی وصفه کواله. پیوندیم لگل سراغ برزانی زور باش بو. نزیک بوم لی تا لسالی 1964 ده نکوکی دروز بو. یکیک بوم لهر لینگرانی و خوشویسی زوری هبو بوم. هر اویش بو به پیجنیاری خوی دزنیشانی کردم با اوی دو جار سراغایتی وفدی دانو سکاری کرد لگل حکومتی عراق داب کم. جاری کن لان حزب او بو جاری دومیش لکنگرکی کوی دا وگ باسم کرد زور جاریش گلتم لگل کرد و قبولیه کرد اروها طالبانیاله با جاری دوم چون با بغدا با دانو سندن و حکومت پروژه پرزگکانی پیشکش کردیم که پروژه کی بری قدر بو هیچ بایخی کی نبو دا سلاتی زیادری دادای پرزگکان نک پروژه اوتونومی ایمش او پروژه ما رد کرده و بداخوا حکومتکانی عراق همیشه خیالی اویانه کرده و که ایمه لعراق جیابینه و اگرچی ایمه روژگ لروژان دروشمی جیابونه و من برز نکرده با چون که عراق نشتیمان و ولات منو امش گلی ایمه همون خواستی ایمه او باو که لعراق ده سیستمی که دیموکراتی فرلینی هبه که بتوانین تیده لگل عراقیکانی دی که دا بجینو به مفکن من شد بین. بیریش من لسر بخوبونی کردستان لعراقو دا مزرندنی دولتی که کردی سر بخو نکرده باوا. چون که او نه احاط دی. من همیشه بسی گنجتون دروکانی کردکم که امرو داوی دولتی که سر بخو کن. بای علم بیهن نپیش شوی خوتن که امرو سر بخوی من را گندوو حکومت و پارلمان من هیب. اوش بین نو خیالی خوتن که دولتانی دراسی من دجایتی من نکن. امش محاله. چون که او دولتان دجایتی من نکن اگر سر بخوی را بگینیم خوبلانی کم و پیوندی من لگل ابسرو ابلو قماندن. که واتا چون جین؟ چی هاور داکین و چی هنر داکین؟ تناند اوش من لیه برنو کز نتوانه بگاتن او چکن من. که واتا بیروکی سر بخوبون خیاله بلام خیالی کی جوان بله بلام حزبی کی سیاسی برپرز لجمعورو گلکی ابه بگیانی کی برپرسیارانو هلسو کود بکا لبر او من تناند لر را بردوش دا پیموانه بو حکومتی کی سر بخو من هبه بلکو تی اکوشم با عراقی که رزگاری خوازو دیموکراتو پیشکوتن خوازو با اوتونومی یا خود به یکی تیکی فدرالی تیدا بجین لسرطای دا مزرندنی یکی تی نشتیمانی کردستانیش دا اماش خواست من بود.

0: بسرانی برزی دنگی خاگ لماوی رابردو دا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیر وریکانی مام جلال بخوین نوا تالقی دا هاتو کاتیکی شد
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
4: راديو خاك نو نو بوينديك

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندرست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
4: رادیوی خاک نو نو پوینت یک

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان نو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هشتاو يك صفر پنج صفر پنج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید مکراو خیزانی کن دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن بخور کن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بونکن و شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو هشتاو يك 0 5 0 5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری اک تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حلکوتی جوگرافی نزیگ لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندرست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
4: رادیوی خاک 88.8

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين ديب كن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن. جگه چی آرام و تندروست. کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن بخور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچال کشکن و هولی بو نکن و شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تانده که اینوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تان لده که مطمئنی ایوو بردوامی بیوستانی کارکان من کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاک و دویستن هشتاو حوت پوین حوت

Çitele serçi Kutu bakiye

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو هشتاو یک 0 پینج 0 پینج

0: منالانه هل دگران ببالای پرسیاری بونه پنزی حزه کم دکروشتو بدوای سوراغی چتونه توش همین وک هلوی دامین و قد باله ولامت بوراو دکردم ننیوان هاتنو چونه همو دنیا بو من دکر بیک بوشی پرلمانه تو بوی تو بی بیری جوان پرستید لنا خولیای هستم دانه باوشت نازی من دکرده و ای باو جم بو دنیا اشتی بچو کت دبردم و شیوت استاش نبرچام ما باو جان نگورا ای چیب کم جیان چون بگرم و دوا و باو جان چیب کم
1: رادیو خاک 87.7

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخور کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندرستکانه و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: دوباره سلاوتان لبه خوشیسان برداومی لگلتان جا گوگرتن لم جور گورانیانه براستی یعنی نبی زاربی نتاقته چه یعنی هستا کم انرژی کی زور زور باشته اته بگمان هر بجی چی اگیان دست خوش به انجامن اما پیتان بلیم که لباری ام گورانی و چی محمد لا على بلاتفورم كاني خوي لا توريكم راجي انستغرام نوسيتي دنجيك لا كونترين يا دوري كاني دلمانو وهروها لباري غرانكو نوسيتي ميجو كهرجيز كونابت وهرجيزيش لبير ناتشت و ام برهما بكمان كا برهمه كيجوانا للان هنرمنت ولي جاف بل بزیره کی دستکر بگمانو کو آماده ما پکر بشه گله کارکانی کراو اول استودیوتیا کاری تو مارکردنی بکراو و اشمه پیدز بولم لروسیا هر بجید تمن درش بی با او خمخوری با گرانی و میوزیک و کلتوری رسانی کردید هیا هر بجید و آفرین با او استافی که کاریشان لگلا کردوا با با کمالک آمری پیش کوتو و اجیزه زور باشو دل نیام که اما هیلک بونه که زور زور پیو دیاره دستان خوش به ایشالله به هیوی بردوامی و کاری باشتر بابتی خیتر من هیا بردوام دبم لگلتان سروکایتی شاروانی سلیمانی لپناو رخصنی دیزاینی شقامو و جوان کردنی شهر دا حلمتی کان کردو با جوان کردن و با رازندنو و لم حلمتی کاملک تابلو فلکسی نشیاو کونو شکاو دراو هبو لسر شقام کن هم بینینی با کشی با شوفران دروس کرده بو همیش سیمه کی نشرینی هبو و لهمان کاتیشا شوینکانیشیان گنجاونه بو سرکاتی شهروانی سلیمانی هستاون با لبردنی بشه که زوری او فلکسانی که لرگه هواری شهر هبو کن بو دراو لین بردو و هم احلمتا بردوام دبه و نوچکانی تری سلیمانی دگری توانه و هر جگه هر شوینه تابلوی نشیاو کنو شکایو لیبه لاده برد انجا اچملای توری سرکی امروی پروگرام من میوانه کم زور زور تایبتا او خانمه که هموکو ماموسا هموکو راهنر ماوی که زور خزمت کالا کرتی پرورده دا و او زور لنزیکا و اگاداری ناونده پیشه یکان و آماده یکان و بتایبتی پیشه یکان که اصلا سنوری شهری سلیمانی زورو و خوندکاران بشوه که برچاو روی انتی دکن انجا زوریش اگای لکارو باری خویند کارانا انجا بو امرو من گفتو کم لسر اویا آیا گرنگی ام آماده ی پیشیانه چیه و آیا لکرتی پرورده تاو کوچن اتوان ری سود لتواناو بهری خویند کاران ور بگره بطبتی خویند کارانی خومن لسر ام بابتا گفتو گوم دبه لگل زور برز خاتو کانیاو کانیاو بکر که برزیان ماموستاو راهنری پروردین فرمو ماموستا خاتو کانیا اونجا منو الله ماشالله او نم قصه کر توزی او نخوما فرمو کانیاو خان یا خواب خیر بیسر چاو
1: سلام شان
0: کانیا خان چونی تندرستی چونه تو باشی ماشالله دستی و نسرده بخویلیت یا خواب خیر بی تندرستی باشه قربانم یا خواب خیر بی فرمو کانیا خان یا خواب خیر بی خوشحال بون ببینین زور زور بخیر بی سر چاو پیم بله یکم جارتی با خاک دائم لمیوانه کان ما پرسیم یکم جارتا دوام جارتا هر حزه کم زانم که حاتی بو خاک پیشتر زور پیم خوشه انجا من وکو مالی خوم وای خاک براستی و به مالی همو اوانه شه زانم که سردان معنی کن و گوره معنی کن و کوه ها زور خوشه میوان که با مالکتو بسر تکات اوانی زور خوش حاله بم ببینیتن
1: منی زیادتر خوش حاله ترم لگلتانا اما دوام جاره وکو بو حاتن بو تلویزیونی خاک یکم جار ما بلان لگل که عبدالله لمالی خوم من تاپی که و تنیک من انجام
0: یا خواب خیر بی سر سر و سر چاو جا ماموسا حزا کم توزه کم باس لا ازمونی خوب اوکی لا بواره پرورده یکی ابزانم لکه یکو خریکی تو چیکید
1: زو سپاسانه کوم من مامستا کانیا او بکر صديقم سرتا مامستای آماده بازرگانی بوم دواتر بوم به مامستای راهنری پروردهی ل سلیمانی و ازمونی من ل دائما او کساتی و بر پرسیالتی و حزو آرزوی مامستا زو گرنگا که خوی پیبگینی که خوی پرورده بکات امش بهنگاو بهنگاو انریت کاتک کساتی که خوی پرورده اکات ابید لخوی رازی نبه بو بردوان بونو زیاتر ازمون پیا کردن بو اوی خدمتی کومالگا کی یو خند کارا کانی که الحمد لله سپاس بو خامنی جی که بملوانی که یعنی خو بخوم رازین بوم همیشه بردوام حولی زور زور ما و که سپاس دکم که بردوام ل ازمون ورگرم او شتانی که ل پیش کوتنی خند کارا کان مایا ورگرمو بی بخشمو با اوان لبر او وام لی هاو کاتک ابخشی او ازمونانی خود ابخشی هسته که خود پرپیا و زیاتر یعنی بخشین یک کلو کارانی یا پروردانی یا پرپیدانانی برانبرد که کسی کلا برهمی کی باش دروس که لنا و کمالگا کتا و کوایا کمالگا کی جوان پرورده که چکا اما امی ماموستا اما کاری امی که بتوانی خزمتی کمالگا بکین و برپرسیاتی ورگرین لسر اوی که اما بنیادنانی کسیاتی لبردمانا بو روانگه و من هولی خوم ماو و بردوامیشم به پشتیوانی خوای گورو پشتیوانی هاوریان و بره و برکم و هاوریکانی ترم که لامواره کردکن و با هاوکاری کسا با ازمونه کن که بتوانم سودیان لیه ورگم و خزمتی که زیادتری کامل گرم کم
0: دست خوش کن یا خان انجا حزکم اون پیولی که با بروای تو اوی که دمی که ایبینی تو لنا و بوارکی هستکی لیستا خانمان بگشتی برجی کی برچاو لا بواره پرورده یکا لا چاو سالانی را بردوا زور برو پیشتون و زور هول دادن و چندین سیمینار و کور ادبیات رگ دخن هسته که زیادر برو پیشتوا؟
1: تا را دیگ بله هسته که این بوی که تا زیاتر تکنولوژیا برو پیش رو بروه و سوشال میدیا برو پیش رو بروه لهمان که تا این پیوست من بچیه پیوست من به ابدیت کردنی خوانه و برای روبونوی کاری تازه شکل تو لبروی کمالگا اجی تکنولوژی برای پیش روش تو و گنجکان من علی کان هست کی زور به شوازی کی هنگای کی سریع آوان گش اکن لبرو به تو جیار متی در بی لگل آوانا لپیش آوانا تو بتوانی اوش تراست درستانی که هیل تکنولوژی او لسیمینار و لپروردی او لتوانا کانا بتوانی راست کم شان بی بب آوانه برانبر من علی کان برانبر گنجکان برانبر هر زکار برانبر ما مستقیم بتای بتی کلی استایا جاران لگل وی تکنولوژی نبو و سوشال میدیا زور زور آوا زور نبر فراوان نبو لگل و شاید بلام چی هبو توانا هبو خون نوی کتاب هبو آوان زیادتر بلی ما مسای جاران کتابی آن زور اخوان و زور بمان که پروردی چنان ما مسای بتوانا و بازمونی که کسایتی کی باشن هبو لگل و شاید پیداییستی کی سردمیانه گرینگ که اما مسای پر بخوی با لروی کوالیتی زانستی توانای خویه و لروی حلسو کوتا و چکه اما لوانه پروردی اکم لکلاسیکا پروردی اک کرابیتین توزی تون روی تون نتیجی که تیابو بیه اما کاری لسر من علاکان کردو لسته نخیر اما گورا
0: رنگ دانوی هی ایسا بنمون او جیلی که چو زانم ترها امو مانان او کاری کریه مان هبو ایسا رنگ دانوی هی تو ای بینید
1: وکو تو نتیجه که یا وکو تو نتیجه که بله اما زور همومان طلب بود و همومان لو سردمه خونو مانا زور ما مصاحب و تو نتیجه برانبر من کراوا لبیر من نچوتا و یعن کاریگری لسر منالکان لسر خوند کارکان کراوا که نیتوانو هنگای برو پیش و بروا اما کاری که باش نیم با منالکان
0: زور بخون کارکانش اما جبو دکن که لو سردمه براستی هنگی جار با هوی او ایتر هم منالکت توزه ترساوا وزیر خواندن هنا و چندین نمونه و امان هیا
1: ایسا لروی سایکولوژی و که باز اکری اله منال کاتیک برو روی توربون و ترس بیتا و همو خانه کانی میشکی امرن چنها خانه من هیا لمیشکی منالا که گشه اکن جا ام گشه بیکرنوان اگوره ابن بداهینر ابن بکسی کی پروفیشنال که بتوان با ازادانه بیکنو توانه کانیان زیاب کن بلام لو کاته اگر بو شوازه ایما پرورده کرابتین که واتا پرورده کمان توزیه لاواز بوا یعنی نه من توانی و برهمی کی باش بخینه نو کمالگاکه و بهوی اوتونو تیجیو ترسود لراوکه و بلام نه استایا خوشبختانه ماماسان بهوی اوی که تکنولوژیا و سیمینار و کسایتی کی باش لناو ولاتا کمانه هیو لگل وی که اتوانی ایما دست من اگه به همو زانیاری کن لرای تکنولوژیا و اتوانین گوی لهمو بلین کس بتوانه کن بگرین لروی پروردی و لروی کمالاوا توزید حس تکین برو باشتر روش توین و لگل و شبه های راه نری پروردی و که اما کاری کی باشی
0: کاریگری کی باشی
1: زور زور لبر اوی اتنا ناو خندنگا کانا و اما او معنا نعلی نو بلیم به ما مستقیم نخیر اگر کنج بنیا به تمن بنیا او کسانی ترک به تمن تمنی کی زور یعنی هیل لپروردی یعنی چاله توانه ای کی زیادتری یعنی بلام ازمونیان زور زور نبوا لانه به هایی کشی کن بلایتی سیاسی ایتر هر شجی بی بلام اما ما سای راه نرانه که اتنا نو خندنگا کانه و کاری باش اکن با ما مستاکن آلوگوری ازمون آلوگوری زنیایی آلوگوری اوی که ای ایمه چیب کن بای توانه و لیهاتوی منالکان برس کنه و پرورده انگین به باشتین کوالیتی که بیان خینه نو کمالگا کمانو
0: اینجا ما مستا جاران که قطابی بوین ایم و مانان ایتل ریزکرین همو بین یعن پشوبن و ریابن و آلا برزکرایوانه و آلا هلاکرا و زوربه روژکانیش سرود اوترا للاین منالانه جا هسته کم جاره ایسا همون روژه او ریز کردن نماوا آلا ها کردن روژانی پینشم مانه
1: بله.
0: و وکو سرپرشتیاری کی پروردهی با چوند لسر اما چیه؟ پیدوانی گرنگ بو اوی کهیتر منال تو زنم همو بینی یک جوله یکی باش یکر و تو زنم او خوش بریه یا باش رو سم منالی تپولو جاری بیا نیوه هر خود دو باش اما حس نکی اما باش بو به قانون یکی باش بو به همو بینی خون کارکان کب کرنه و ورزش به بخوان
1: بدل نیایی و پرساری که زوزو جوانن که استا اما دیخطی او من ناو یعنی لو بواره که سیر اکین اچین بوناو خندنگا کان سیر اکین او زوزو کم بوتاو که اما کاریگری که باشی ابد با سر خند کارکان من بدل نیایو لخو را یعنی هاد
0: جالب ها
1: بدل نیایو زو زو چون اما نه همی ورزشن
0: راسته
1: اما لیریا چی من کردو و من لما مستاکان و بری و برو بلین بشی کارگری قطاب خان و خندنگا کان کردو که اما کاری که تر بکنین اگر اما نگونجاد یعنی هیچ نبی همو هفته پین شمانیگ او حر آمده باشیم باب کن ولی سرتای کنن باین اکید بله لب نرته کنن با خوش بختانه و بلام تو زل آمده کنن تو زل ابیش کن بود
0: تو بخشی سوایی همو بانیک
1: بدل نیایی و باز جگه دل خوشیه و حزه کن بردوامش بی او کارت شکوا کار لسر خانه کنی میش که منال اکاو اکتیویان اکاو و عنی چونلی آمده باشیان قبل کاتی درس وانه کنیانه اما چی من کردو اما حتی وانه کن من کردو با ورزش وانه کن من کردو با وینه به هنر کواتا وانا وتنو هنره
0: راسته
1: ورزشه جوله تو منالا کان بپی جوله کان بپی هنر بپی رنگ کان اتوان لگل تابین تنها مامسا نابد وانا بلتوا تنها مامسا نابد زانستا که هیتی بیگیند او زانستا کات اگین رید با اوی برام برد که به شوازی جوله بیا چکا منال حتوانه همو مروف یک کاتی که زور کما بوی بتوانه اوشتی کوری اگری و بچتا میموری درش خانو
0: انجا ماموسا هم بو ماموسا کن و هم بو خوین کارکانیش ببروای من هس کردن ببر پرسیاری تی او ریزبونه روش هسته که که ایتر تولناو شوینه که شوینی گلتا کردنو تواونی یعنی شوینی خراب نی ابه جدی بی تو مسئولیتی کی او همو منالد لسرا و ابه منالکانش خون کارکانش هز بوکن که تما براسی اما مالوانی و اما شکولانی
1: بدل نیایی و چکو اما ابه بخوی کی ها چون لید يعني دار الجو اتراني اما دباشي بوكا او تلبي جاني نوكيان اكن او كات باكو تمي تصر او كات زور زور زور من الله كان كريز بونو بيان خوش بكريز بنو يان سروديان او ديان جاريوا هاو بشي اشتيك اكدايا هنا ريك دروس تكرا لنا ساحه كيا بشتكي
0: باشا انجا حزا كم بابتي كتير هي باسي بكين زور جار اگر باسی او کین که خنکار الان زور به جرم مصان الان والله ام خنکار جمعه ل ناگری خود به جورگ ل جورکان خنکار کی باش نیه انجا اما پیوندی بو نیه هند جرم مصا کلوانه توزه کم ترخم به توزه جدی نه به با کوردی کی خو من ایتره خنکار کی خونه توانه ماشاءالله خو اس خنکاری اس ماشاءالله امنا وریانو توانه کی باشان هه او ایتره ای خونه تواله بخو ما مصايبه او شوه انجا هندی جاری ما مصا داوه ارکیک خاطر سرشانی خنکار کان یاله ایتر او هفته دهات امتحانه ما مصاکه به هر جوره جوره کان به ایتر اویش مروف براسی بیری اچتاوا اما چند جاری جوان سیان اگر دوباره بتوانه واکاکا ایتر متمانی ما مصاکه کما بتاو لای خوند کارکا ابي شي بکريت بو اما ارکی کی یک کار لسر اما بکات
1: خوی ارک لسر ما مصاکه بر پرسیاتی ما مصاکه ک بریو برنی پولکی بچش یواز کب گینه بچش یواز یک دارجت بچش یواز او پولا پولکی چالاک بن پولک بن ک توانه ولی هات و کانم بر دوام لگال نالا کانم چکه همو منالک همو هر زکارک همو خند کارک هلا باز نیا کودوسی و چواری شو بی منال زیرکا توانه هی لی هات وی هی او اوی اوی کسی برام بری که ما مستقیه اوش تیک تی اگینه بچش یوازک ابی تو بالانس راگری لناو پولکی خوتا ام تلبانا بچش یوازک تی گیشتنی انا چکه ما مستا یعنی علی قدرتکی خوای گوریکا اچتا پول ورگ ازانه تلبکانی هلسنگینه کام تلبی لاوازه کام تلبی خوای لاوازکی و کم ترخمه بلانه لانه و کیش کوملاتی به چکم نالا کان مان ایمه بر پرسیاری اوانی ابی چیپ کی بالانس گرا گریت تلبکان او کتی ناگن تی گیشتنی ان کما ابي ام شوازي بو بكار بيني شواز مان زور زور هاوكاري هاو تمنكان مان هيك ميتودي كي راهناني پروردية كيما شون طلب لا وازا كان مان بين رزي طلب باشا كانو بهاوكاري يكتري اما اجت بكام بيان كين بتيم بيان كين بجروبات حس كوم لروي كومالاتيو لروي زانستيو لروي توانا ولي هاتو كان اغورت كواتا اما يارمتي دريكي باشا ما مصطام كاربكات توانا او تلبيا لسر او ما مصايك تشون تي بيجيني وتشون بريبيبا ولقل اول شي كتو بابتك اي بتلبا كان كتركيز ابيت ما مصابر برسيادي او ورقريا استال خوش بختانا تكنولوجيا هاتو تناوب واركوا كاو ما مصاي بابتك ايا بتلبا كان اللي بيو اكثر ما يقدرك يعني اقا داربون يقدر هنا لا تشروجك ولا تشكاتك ام منالنا ام تلبان ام خند كران امتحاني انا خوي نامي اقادر كرنو بما مستاشو بو خند كران اروات اوشتكي خوشبختانه كلام صلاة ان شاء الله او بكارينين بدلنيايه واوشتانه هب وجاري وهاي بوي او كارانه وتلبكانيش طاقتي سعي كديان نما يعني شوالي كسعيان كردو امتحان نكراون وروجي دياي وروج هو برمان بينا ما وتمانا بانيش لا امتحان نقرا هر
0: لسر او قسيتو كان يا خان لاسايا براسي اشتكان او نزورا امنا غونجا واسان كاريكي زور زور هي يعني تو اسل مال خوتا بكليكك كاك جان هرشي شت هي بيتالي بود اهني امبكا وبكا يعني عندي جار الرين ما يشتكى على تو امبكا واوابكا يعني امامك بداخه ما مصاي جاران فقيرانه هتاوك وسرتاوي كشتي كان دسكو ابوايا بيسوين يعني بكدا انجا بلان براستي قرزار يعني زور زور زيدك خمخور عدل صوص بأزمون وتا إستش آن بني نواني زوري قلت زورة كانها سامي كان هي لدولمانا سلاومان هي بو زوري قلت زورة كانها سامي كان هي لدولمانا سلاومان هي بو همو ما مصاياني خمخور ودل صوص انجا بيان بلا

0: چندین جیگی تایبت من هبوایو
1: توانش من هیا خوما
0: بزبط توانا کش من هیا خوما لناو خوما نبمان توانی ایتر خوما بجینی تر اونا چاو من لسر ایشو کارو معاشو او
1: بدل نیا چکا خویندنی پیشهی واتا عبوری ولات
0: راستا
1: کتو گرنگی و پیا کتو کادیر اکی باش دروس کر لناو ولاتا کی خوتا او پاری ناتو دارو
0: راستا
1: پارکه بو خودا گرتو
0: لناو ولاتا کی خوتا بیت
1: لهمان کاتا تو کسانی پسپور درسته که کسانی شارزه درسته که بو ایم او نکین ایم او والا ولاته که مام کین لجاتی هن هاورد بکین هنارده من هبیا
0: راسته
1: هنارد کسی زور زور سالا بباری کشتو کالیا جو تیارا با ازمونه که که هلا بجای چندشتی باشی
0: بله راسته
1: هر رگ او بی که با کمپانیای گوره که اتوانی شد هاورد یعنی هنارده بکین
0: تو آسانی شد بلا میتر بله. بداخوا بوشی وازه اینجا کان یا خان والله من حزکم اگر رودایی کی خوش بسراتی کی خوش دلبه لگل خند کاره کان چو زنم قطون با سفره خند کاره تام ویشوبه شی کی دایمه تو بیاره
1: گرای من تو بوی
0: یعنی بسرت انا تو ای واقعی والله من رو اوت
1: والله داشو باسی گشت کر چرا بیرم کو تو گشت کی زانستی من هبو اما لبروی درس کمان جمیریاری بو من پیم خوش بو ک طلبه کانم برم جامن وكو هاوري بوم لقال خنت كارا كان ما يعني ميسا تقريبا يانزا صال وانا موتو تو بخوش حالي وهمو يان جيكيش انا زين بومن شكا اگر هاوري نبي لقال خنت كارا كان تا هرقيس اوان هنگاوي نانا
0: بشو
1: لبواري خندنا لبواري لحمو بوارا كان تو اتواني كساعتي كي باشي يعني بو هلسو كوتي خوتا و هم پرورده انكي و هم زانسي شان بيب بخشي قشتك مانكر بو هين كارغي زيتوني راسان
0: باشا
1: جا تازه دروس كرابو بلا. او كارجيا زورم حزك الطلبه كان برمتشكا اللي بيه درس كان مان اخين
0: بلا.
1: بشي وازي تو تويريو براكتيكي بكي زور جرينجا او تلماني تشام بير ناجتو برواكي تا استا كل جامعه درتشون او معملي راسان
0: باسي
1: اكنو زور زور بلامو خوش بو او قشتا لبروي تشينا ناو معمله كوا بهانغاو بهانغاو من بطلبه كانم خين مان هم گشتی که زور خوش بو هم چون لی هوایی که پاک و لروی کمالاتی و لروی زانستی و لروی تواناکانیان و آلوگوری تواناکانیان هم اوانش زیرک بون
0: راسته.
1: من چند سودم لوان ورگ چند سودم ایابوان اوان زیادتر سودم لی ورگ گرتن چون آلوگور کردنی گفتو گو لگل بینی خوند کارو ماموستا معرفه درسته بیه یعنی کساتی کی باش درست بیو شتی کی یعنی بو دواروجی خوان و بمنا لك ايش يعني ولا همان كاتا اگر شتی کی تريش باب بير مازر بلا مو خنت كاريكم
0: باشا
1: هرگز بير مناچه توا كاما ما بوي باسي اكم بوي اما ما مستكانش جان لم تشيرو كبي ك خنت كاريكم حد بولا موتي ما مصاله بروي من كي شي كم هي درنا شم لدرسكي تو اجتو درسكي خوتم بو تشاب كي من داغل اكرم لبوليشا ام صال درتشم وتم اخر بتشاب زام تو درتشي تو بعد بمني درتشي وتي ما مصاله بس تو بوم تشابكا من وعد بي ام وتم باش او من متمانم بتويا بوشت شا اكم بزام تشنم بو اهاني لكوتايا درجه كان بينيوا يعني خوم بروامنا اكيد يعني امتى لبي نقدر سكين من درسك كان يدريش
0: هاولي كي
1: زور يا بولا بروي هستي كر ما مستاكي متماني بيتي كواتا
0: وعدي ياوا
1: وعدي شي او متماني او هل سوكوتي ما مستاو مهرباني كساتيه بتشيتا لا يخنت كارا كان من اوانش هنقابي كي زيات اللي قلت
0: اروان
1: لبرو او زور خوش بلا
0: ما مستاي جاند تشاو خوش بيو زور زور سباستا كم زور خوشحال بوم کم رو لگل مانه آماده بوی من لیر بردی واجه میوانه کنم هیو حزه کم واجه کم بابا جویلی فرمو ما مفاییان زور سپاس اوش قلا مکان مانه بدلی خود دست خوش ما مفاییان زور زور سپاس دکم انجا بیتو بولای من دستو چاو خوش بی زور بخیر بیسر چاو بله خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاس با ماموسا کانیا و که لم بشه پروگرام لگل من ده آماده بو اچما برگی دواتر ده گره مولاتان فرمو دست خوش ماموسا یه
2: ویب سایتی خاک بشیوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گره ایوا استادتوانی لرگی ویب سایتی خاک و بینری پخش راستاوخوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خرن نوی حوالتن درستی و کمالایتی و همه جارکانو بابا دسنز را چشکانو بینینی برنامکانو چندین بشی دیکا بشی واسی چی سردمیانه.

0: دوباره سلاوتان لبه خوشیستان بردوام لگلتانا جا لبرگی دومی امروی پروگرام باس لبابتی که گرنگ دکین لچان روشی رابردو و للاین کمال کسوا دوای کراوا دواکه بمشیوازه یکا اینو و تویانا با دلخانه کن لکجمیر هش بدواوه تیتر هشتی ایواره بدواوه ایج نکن بلام اما نمزنین که آیا اما دوایی که راست و درست ده و با چیش ام دوایی کراوه آیا هو کارکی چیه و دواکش لجگی خویه جا اما بدواداتون من کرده با او بابتا اما نمزنین که با چی و هو کارکشی چیه و اش ما نمزنین که سندیکای پیشوران لسر ام بابتا علی چی که او بگو من زیادتر اگادار و چاوی لکارو بارکانه بگشتی لسر ام بابتا قصاکم و ام بزنم که اوان علین چی با اما بستا زور برایز کار درون رزگار که برایز یعن سروکی لقی سلیمانی یکیتی سندیکاکانی کرکارانی کروستانن امرو اللہ استودوی میوانی خاک لگل من دا اماده و بچری باز لو بابتا کنی والا میش مراقم افزانم با چی او دوائی کرا فرمو کاک درون زور بخیر بی
1: سپاس بود جنابت
0: کاک درون بخیر بی تن درستی و چونه زور خوش حالبون ببینینت زور بخیر بی سرچاو فرمو کاک درون بخیر بی کاک درون تن درستی و چونه تو باش شکر والا هیجا من پیش روی والا زاره با هیچ نظرم او پرسی عرب کم با چی ام دعوی کراوا کاغ درون و کشن اوانی که بنمونه ام دعوی این کردوا
1: سپاس با جناب تان سپاس با ام برنامه کرم که اتای زور گرن بو براستی بو خلق برچا رونی خیلابه کس دخوی با پریاری نه عبد اما چاکه اخرابه
0: باشا
1: اما سندیکه یک معنی بناوی سندیکه خزمت بزاری و که
0: باشا
1: چند بابت لخوی بینه تو که سالونه کن سرتاشه کن نانو کن
0: بله
1: یم براسی اگر داری من بونیم لجنه یک معنی بنایی لجنه سرتاشکان و کپی گاتون لحاظ سرپرستیانه کن آماری همو سرتاشکانیان لای همو کشش گرفت کنیان اگرنه لای اما یم دوی نکام برنامه براسی ل پیجولا کانال کانو بینیمان چند برادرش خوش اسمار کوبمون و کدنگی کی ناراضی و آنها بکه گویا
0: کجا
1: بک تا کازمیر
0: هشتی اواره
1: هشتی اواره ایش کنه بو هست بالا اصلی کشی اوه که اما امشتا اگر تو بتوی بریاری که یواز بی پیویست تجاره به دواداتون با بازشتی بی سردانی سندیکه بکی دعوی پیش کش که ام دعوی اما بشی اصامانه یا به دواداتونی با که آیتا چند اما جی اوه که تو بیکی به دعوی کاری و که بتوی بیکی به برنامه که برنامه دا بنره با امکاره اما زور بی کارکانی ام رو کاری که بلین خورس که خلق با خوی کارکه جا یعنی تو مفروض نیه تو خوب تیه بزور پی حکمت تو قیب کاتا ملی تو بله ایلا بی امی شواب که
0: دلی
1: لحالتی که اگر حکمت کاتی که با تو دیاری کر بی بله تو لششی بیانی بیش که تا دیشو تا دوانزی شو اما جاواز تو بتیه دوای مفی که خوب که بله که منم کاتا زوره اما یاسای اک معنی یاسای کار که علیه هر کره کاره ابی لحش که از مرزیاتر کار نکه
0: بله
1: اما برگه خیلویان که دو بایی که گوه اما هر سعزیاتی نیجا کنید بلام اما کلیه کرنین و که سرتاش خواهن کار یعنی سرتاشکان سرتاشکان همو سرتاشک با نمونه خوی سرتاش یا دو کرسی زیایی یا ویتی با سرتاشک کتیب ایجا که با مقابلی و با نمونه سرچا که با پینجا زرخی کاره با
0: کلیه
1: با کلیه ایاته و که جاران نما و کلیه کار گلیه بی پاکر و بی اوکا اما اگر بیتم بابتا توانی داکوچی بکنین لما فی و کلیه کاره که هر سعزیات نه به کاری پیب که بلا اما دعوی اکن اما براستی توزی قرصه هم با حکمت یعنی حکمت بیت چیب که اصلا من بیانی با نمونه نانوا کن اما نانوا معنی تا سعاد وانزه ایجا که نانوا معنی به دارانی شو بسوار سعاد ایجا که یعنی اما نانوانی تر کب منو بلن نبی و ایش بکه اما ایش من نمینه
0: مطعمیش هی هر بسوار ساعت هی
1: مطعمی تا سعاد وانزه ایجا که هی تا سعاد ده ایجا که لبرو اما لم کاته هم من با اروجانی کی تی اگم که با روزانه شی وضع اگر خد بوی تی ناگم اما دعوه کاریک بید که بیانی اما دا کچی چین لیب کین اما امرو بیانی سعاد نوی بیانی لگل لیجنکان و انجومنکانی گرککان اما هر گرکی هر منطقه که بلی بو نمونه بیس سرتاش خانه تیه بی نوی نره کانه اما نوی نرانه حلب جرهوی سندیکان چونه تاوی هر چلی کانه بلی روی ام نوی نرانه اما ماوی هفته در روزیاتره لمستومری اوین که امانه براسی حالت گه کومل رسومات زیای کی دول سر امسر تاشانه کومل ون منجارانه چون لخصخانی شیره که مولاته کی ان تازه کدو مولاته که هی صحه 23000 یعنی یسول ماوی مانگی که بو به 84000 86000
0: باش انجا کاک درون دواتر اچ مسر او بابتو دکاریانو قسیل سر دکم بلان برلو ام بزانم که دلاکه کان هر گرفتی کاجمیری ایش کردن یان هبو و کو توقیت یاخد گرفتی تر یان هبو او باس کرایا خمیتر هبو که زور لو گورتر به و داب خرایا عین چی تر هيا
1: و ایما خمی زور زور معنی براسی لولات یک عجیب خود زانی دایم اخوا یا لقیلان آبین یا لمشاچی لابین اگر دسته که درکی بیم با امولات ایما براسی من مالم خوب خلقیم شارم سلیمانی خلقی که روشین بیر و جوان و پاک و خوان و شاری که به معرفت لوانه که مال دستی درکیه بیلم لولا و بیانه به آجاوه دبست کنی یعنی تو سیر که بون مونه ما حزه کما مردکاری یعنی بوی پی بلن بوی تنها مرام هم لسر یسی ما چند فتره نمو پی جو بو کشی بانزین دروز بو خوان پاسکان هات نلای ایما و تیان که که ایما بانزین بو من در نهانه گرانه کلی زیاقین ایما و تمان جاره پل مکن حسین لگل برس کاک شاه و جگری پارسگاری سلیمانی ولی که قایم قایم ولی که همه حسی بری و بری سوت منه کان کو بینه و داره اگه ما پیاز کش کرد که امام تو آن بانزی خانه در خان کن بو پاسا کن او بو خوش بختانه دبی نشان کرد بو من نه کریز زیاد کرد نه فوزه نه و حت نسند که ام داره اینکه ایم بو من جواب جک کرد جا ام موضوعی است براسی کیش زور زوره خاصا به تایمتی سرتاش کن منو کد عرضم کردی بله بونمونه تو 83000 داوسته بو 86000
0: بله
1: یم مثلا وی اوین که اما چاره سر کی اما کم کریت عمر سوماتانه که زیای کی بو یا نمونه سرتاش خانه ل کولانه که حساب دوکانی بو کری کاربا کی و کو کاربای تجاری بو حساب کری اما ام بنا ما نه من دانا و لیست یکا کم گرفتانه هم بو کم کینه والے ام کومل است ضروره یعنی ضرور اونیه تو کاتی بو خود دیاری کی کاک من بانی خو سرتاشم بو نمونه صحاح از درومو نورومو دارومو چوار دایقم یعنی من برأي من امات جيت بابي بغالتو او يسم الخم ماوي بصالة لايك سيسر چاكم يعني خو سر مر في وني باور راكا كل شب في وني بلا ما بستم چيت در زور سرتاشي باشتر هي بلا من هر دقم في وقت
0: او نايقو غي
1: شو بي الروز بي هر كاد بيتسم لا يو چاكي كم نبرا هو ام داوايا بن بنوع تيقشتم وكو شتيق بوت دروس کردنی فوزایه گینا او کسانش همی برای ایمان برزن با بات نه تا حتی من دیونه تلفونم بود چند کسی جان کرد
0: باشا
1: و تو مورن سندیکات چی تانه دعواکاری بلام ایم دور رگا چاره مانه
0: بله
1: یک رگا چاره هن اگر همه بزوری نو کمی نمیشه بگین لبرو هر دوله انالاتی هم شارن
0: بله
1: ایم کریکارن بارزگاری هن لیکن و به یک چاو دیفاعی هن لیکن لحالت یکا اگر بیانو ام سر بگری و بکری بکات ابي اما لينك دروس كين ابزاد نه كان بو كين دنگ دان يب كن بو نمونه مو سرتا شكان بباله وبن خير دنگ بن
0: واي
1: اما حلك اي ام اجنا وكو تبضي حلي تري ما لخو مانو ناتوان هيز بر يعني ابي
0: راستا بلام كاك درون جا تو سيري ولاتاني دراو سيبكا ايتو هر لا ايران تنيشتي خو مانا بربو اسطنبول يعني شو روش ايتر جان هي لو شينا يعني ناكري من لسعاء نويا ايتر كليلي ليبا مبلم طواو ايتر ايبشكم كسيك هبيكا ضرور بيكا كبي بي سي بي بي ياخو سفري كي يتر شويني كي يتر و بي بي سبش سردانكا براستي هزنا كنتو زيك امبر يارا دور لا داواي دلا كرسانا كانو اما بيش مانو تراو براستي ناي شارينا وكو خاق بي مانو تراو هندي كيان اواني كا داوا كيان كردوا بنمونا وكو دلاكو ونيوناري دلاكا كان لوين ابون براستي انجا بيمبلا تو لسر ام بابا تاليسي
1: خوي براستي ادر توب تيو دلاكانا ميكو كيتو لواني چوار ازار دلاك زيادر مانا بسر
0: بله. كازلو شاريا
1: یم رز معنی با برادرانه دنیا کلو برادرانه لاس نه قسکانی عالم نامی بسم و معمه حیو بلم آوان ابوای بعد نه لدرجای ایمان با ایم درجای من کرده وای
0: بله
1: واب زنم اگر جناب سیدی شکیت آن لعنه نت نه دو دو انزکس بیسکس یعنی ام بیسکس تو ل شهر کابتی به بیسکس بریاری شهر وی اما قرصنات وانی
0: بله
1: او کسانش کلیه بون لعنه کاملشان فرخواز من که آن فیلی سرتاشی من چون تو آسیانی که انتیا بو براسی من که امزانی سرتاش نو سرتاشی اون تا تو هر بونمونه سری او بلاو کرا اونګه بلاو کرا او ته دینه سری کومنت کان که يعني من حزه كم سيري كومنت كان في خوم شو بتابع عم زور كتو شو كم زور بدو هذا شو نيبو يعني اگر ببي كومنت كان ل 20 كومنت دي بيو تاع والله اخو كاري كي باستان كتو باور بيمر يكسر انجا مورم بو كذا والله يعني كومنت كان خوش يعني اعتراف يو كان هن اخوان راهو عم بقول اصلا يا وي يقدواني كان هلا قديم يا عمي لك ابو نوكا وكو سرتاش كا وكو لجنه كان يخوم انا وان دواي وان كروتي ما لو أنا بو دواية نشوفين، شو كم راستي أما دواية جنية توب تبي بسندي بكي، جا أكرم من بعاني منش بعاني حزقم تادو دوامه باتعب بيك.
0: جا هني كيشان براستي كريكان زور زورا كادرون يعني ناتشارة كابرة أجر زور تريش بمنيته وياخد هندي كاتيش سيانن سيان إيشا كان بيكو كان ريش يان خصو عندي كان بيانيان يوروان وشكتية وارش يان
1: زور بيقومان هيا زور إسا بون مني ما قرق كان ماني قرق كان تو قرق خباته كاني باو يعني أما بصوروس جان تيابر دوامة برو كاني باو خباتو أم كومل المنطقة هيا دائما إخوات بكان كراو يعني
0: راستا ما شاء الله دائما قربال
1: خاونا يعني أما تشون بتوانين أم بلن كاكا تو دايخة
0: واي
1: يعني ما رزق بريني خلقه بالرأي من
0: نعم بالصبت
1: أمر ياريك أو برادرانا أنا إيشي لسرق يعني من قد بباشي نازانم أقر تشيه لو برادرانا كريكار بوكو كريكار كاركا
0: بلا
1: نهاقي بران برا كري إيما واي بوليكين هشكا جمير زيادة ريجنة كايس إيما كارغة ماني كارغي قورة بسو چوار ساعت إيشكا ناكو جاتو كارغي بلام بپی یا سابی ما کرو بر سیر شفت کریکار هر کریکاری هر ساعت بدلیات یعنی ایجا کرد بلا ما من خواه نمیان خواهان کارن سپاس بخواه هیچ هم کریکار نی همی خواهان کار رو ایج بخواه کرد به نسبت نرخی شوا تا اصلا نرخی که هم بود یاری نکره و تو بله که هم کریه کما هم کریه زوره و هیچ سکاله هیچ نهات و تلای اما بله که که چومه تلای فلان که سرم چا کردوا پاره که زیایی لیور گرتم اما یعنی بون منو جوازی اصلا من که هم سرم چا کم ببروی پیوی نماها دو دقیقه پیش بالام برزی که تر چه لوانه 30 دقیقه 40 دقیقه خری کی سنی او به اما اگر بونمونه 10000 شلیور بر آزاده
0: بله
1: کس پاری به زول
0: کس 10000 نه یک درون
1: والله من 5000 ما قدوشم بو جراتو
0: بیرو واجی الله قدوشم بو جراتو
1: ولا کس چون پی و نی باور به دو دقیقه پیش
0: نه نه باش تمن دریش بی ان شاء الله کاک درون انجا اکی کی تلو گرفتانی بنمونه کا پیوندی با دلاک کان هو جوازی نرخ های زور زور لهند شون زور زور ولند شنیش ایتر باشه یعنی آسایی ماوی قائم قامت کنترلی کرده بو بالا میتر پی مو به اسا نرغ لا هندی شوین بدا خو ک امالم تان زی کی 50000 اروات بو سر چا کردن
1: شانو خان اسا تو بو نمونه
0: بله
1: ما جاری واز سرتاج بین سالون باسکی
0: باشه
1: سالون هی لوانی قز خو کا
0: کا ایش جنان هر وای کا در
1: لوانی کی قز خو کا تو 50000 بالا تو جناب حزل شوین بیبچی 50000 ایش بی آماده بی
0: بله
1: امی جوایلی اتو یعنی تا استا نالم هیچ کس نه تو رسند چشه هی
0: بله
1: چون که من نرخ دیاری نکره او بله تو ابی سر چاپ کی ماویل مو پیز چن سال پیز وی منیش شما سندیکا نرخ یان دانا بوله قیم قام دو ابزم لنا لنا بازار حو زارو لو او نه زارو لو او نه او نه بله مو تا سن بو چون که خلق لیه کی لنا خکان نی یعنی بون مودا بله من وقت گتو انم نرخ بود دلایلی دارم نیم بلم جناب عبیل 4000 5000 زیادتر ون نگری.
0: بله.
1: لام قابلی هم چی بود کم؟ عبیل زریبی لسل لاب. زریبی لسل کم کم.
0: نرخی کار با کم.
1: نرخی کار با که بکو حسابی بود کم. یعنی لکومال استاب تو آنم من هاو کاری بم کلی دوکانی بود کم کم استی بود کم. او کاتم نتو آنم نرخی با سراب سپنم. بلام کابرا خوی آزاده. بو نمونه دوکانی چی تو هیچی توی بدو میلیون دینار بکری. هیچی توی بدو میلیونه. هگری دی بدو 100000 من چون توانم کریم بود یعنی کم دوایا وا کومل مساری به یک زیای کرد اسه مد لیرو حزکم پروبری زریبه جویلم قسانی من به براستی اما من به هیچ جاسا کی نازم ام حکومت دلی کدوا به پی کرسی تو زریبه لی فسنی یبا شو کابرا جاری وای سه کرسی دانا و قبول معنا بلام خو یک وستای
0: یک وستا شبا
1: تو بیب چی که لجنه که سوکات تماشا کا سه کرسی چهار کرسی دان راو حرم یی کی ضریبه یعنی ضریبه کی بو حسابه کا هر کرسی او بپی کرسی کا امانت کومله یما یاداشت یک مان نو سی او انشاء الله لم روزانه خینه کار امان پیش حدث کی یما کوت من دور زور دل خوش بو
0: بله
1: کابینم لپی جگانا سرتاشکان کوبونه تو وام زانی داوی اما فعنا کن لکول ایم یکن و ایم از پشین لگل یعنی
0: بله
1: ام داوی اکی زور زور یعنی برای من او داوی شانی و نبو خلقوب کیت و کومال کنال و پیج ازعاج کیت ورن که من کنگرا بستم و واکم ابی کنگره که بستی کومال مافو داوی و یا سایت یا داوی بکی نکتو تنها داوی او بکی مرخوم نبروی خیزانه کم ناراضی من اشکم ابی ایل دافتم سعاش اکا که رومو لكن أبزت وكاسبي وخوده خير وكزنات و من دون قسم لا برس كان فاضل عشير قائم قائم سليماني خوشي بخواب بيندي بيأخدهم زور قرنجو بلا إيش بنوع أتي قصوى زاني بنا حقيقي زور كده بران بريان تواي قصي برنامج كمان كوتي والله كأقدر نازم إما تشين إجباري يمكن خلق دكان بكاته و بيان ناخوشة ألين كأك دايب خن لكاتي خويا بيان ناخوشة إما يعني نازم تشيلهم خلق كين شو كم براستي اما زور بلای منو قرصه تو چاولونه به لناحیش یوکو با قضای یوکو بازیان لوانی دستر تاشی تیابه بو نمونه
0: بل.
1: اما اگر خوش یان رب کون لنا خوانا تو انی اصحاب خوان دابره
0: بل
1: عم تو بتی حکومتی یکو محافظه ریالی درکا
0: شاید گوره یوکو سلیمانی
1: بله ما ویلی مو پیز گرفتی یک معنی بوزو که گواس آرائشگاکان اول ساعت پینج و دایب خن ما اوربيتا او مرحله كل
0: كاك درمون جاي 5 مشتري ميا باسي
1: سي من بيد ادم يعني براسي
0: من 5 مشتري ميا باسي صالون نكد
1: جناب الصالون ايه
0: فالارا
1: ونس بي بعدام للصديق والله يدوا
0: هناك هيك كثير معنا من هاوس رقم زياتري شو كاري صالونك او
1: لو انا ساعات بتشوف من ساعات
0: حتما حتما
1: جا وان اليني منازين الصديقات يسم تقريبا ما وجه زمان له الصديق هم
0: بلا
1: هر کس یک دوکانی که به لم سلیمانی، لم شهری عبیه و مولات یه تعذب کرده یا مولات در بینه لم قائم قائمیت و پیش جوی مولات که بینه این یه با سندیکا جا حضا کم امور دکاریز بلن با برنامه دو جناب شده بگرم بوی خلق ام مهمه ایم بزانه ایم که جناب سالونه که یه تلاعی ایم پشگیرید کن که چی مولات که تعذب کرده ایم نای کن پشگیری که ایم لجنه که معنی سردانی لی جناب تک بزانه چند کلی کارد لیه هم کلی کارن آیا دستبر کراون
0: بله.
1: آیا به اسای جکن امور دکاری هنه اکین انجا ایما اما هنه اکین به اندام لسندیکا ایسا زور خلقه باور رو بیت شونه تشوه نیواوا تو دی سی ساله گیر ایجکم نازم دستبر چیه ما فی خوراوا لوانه لای بر رز دوانه بله بعد شونش که وانه بی من رز می بو همو او خواهن کارانه لیر و سپاسی هنه کم يعني مشتيشي بسيطه من خاون كاري من زماني كم كلي كاري بكم بو من هيشي تي ناتشي بلا مستقبلي بو اودي مستك
0: بلا
1: يعني اساس كلي كاري مي دستبر وات يغسوا حكومه باري لتو اصنه ام باري حكومه دي اخوا بلا مواني يا من خلق لما ام صاله من سواسي باريس كاك شيواني جكم دستبري كوملاتي زور بغرجو غولي بجواني وبرغ وبلي شغانك ما في كم كلي كاري قراوه تو كم كلي كاري خانه نشين كراوه وسپاسی که استان خانی جا که مایل ما پیش بانک مان کرد کلی کاری بود من 150,000 موسی خانشینی که بود یا سکر او با سروپی 100,000 یعنی ام دست برن سودی اویه جامن لیری شو حذف کنم با اما از بله ما او برادرانش که دو نه او کبونا کرو بیان سندیکا درگاه کرایه همو کسو همو صنف و همو کار کلی کاری ل همو باره کاتوانی روی تیپ کامن هتابیم متن وتم ايوه تان تواني بين ايرا اگر من باسلوبك يوا جواب ما نواني كه اشتكان تان نيم بدم تانو لبردم سندگي كه بناي ما فتاني كونگره بست لسر من
0: بلا
1: بلا كه ناقي من برام بركه جا لبر هو من ليرو حزه كم املي تي گشتان هبه لو تي بگن ما استگني ما تواني شر لسر كينو بچيند من با شر لسر ما في او كم كري كار بيان بو چا كم كري بون من الزريبه والزمان يعني لسر كم كم واني باجو درامت يعني لسر كم كينو
0: بلا دس خوش بيه كاك درون سباستا كم خوش حال بوم كم رو لقل مانا عام عدبو انجا عام ايتر لكوتايا قش چين بوي كيتر دلاكا كان بو شوازي كخوان كاريان كردوا كاري خوانا كانو امين نوانيو
1: تا ام دقيلة بادوينة بما الله سلم بلا ايما تشي اكين اقل لحالتك هزاني مانكو مالا داوا كاري ترهبو لينكك دروستا كين
0: بلا
1: اكين بحال بزاردن زورینه که بو لگل او زورینه این اما پشتیوانی هنه که اما بریاریش نه این
0: بله
1: اما کستندیکا بریار در نید اما پشتیوان کریم بود بله. و نبرز یقینه و بسر و بپی ام زورینه ها
0: دستان خوش به و لشتان سر به کک درون سپاس با تو جواجه هیش من با کود و سپاس تکیم فرمو
1: کن و کوی گوره که بیدیم
0: نه نه نه والا و کک پیشتوا زور کشی لگل واجه گوره هر ایله تا قره قیامه
1: کوی کک پیشتوا تختکی پیوی نمه و نه
0: والا بزبط هاوران برده که من تو زیگیتر ها شوین نمه و او کاک درون به هر در حال شوینه که دو زیاده دست خوش به و لشت ساق به اخوا زور زور سپاس دکم
1: هر دوشی
0: جا سپاس با تو فرمی بیت و بله من دستو چاو خوش به جا ولی با من شی بلم که درون پیش مالایی لبینی را کنم کن ولی هر نه ابی پر سرتاشی نوشد لتو بسن انوانیا
1: هر پیوینیا
0: نک هر واز دو بینه باشتره ولی هم هر چون بی یعنی تو پر بیت
1: والله ایبلا نیست
0: خوی موبایل ایر اگر دلک
1: گفتی خو اگر وابه به پاری نانی شم دیون نگرن غازم بو نانو اکان حل کرد لکاتی ازمه غازا ابی پاس سر که اوتم تکسی پارم لیون نگری بوم حل کردن لکاتی ازمه
0: بازی خیلی ناکه سبب نتو دلک کد یک کسا دلی بیس سال من اسم لی
1: بخوا سی جبه
0: سی جبه بلا هم قینا نانو خانه قینا تکسی او هر عیبه براسی نابه پاره نسن دست چاو خوش به زور زور نهر بو خوشی و عالم بگو من ایتره و کسفی و خواهی گررستی همو لایک با زور زور سپاس با تو
1: سپاس کد درون سپاس
0: تکم یا خواب خیر بیسر چاو
1: لای من کنالی دایی که
0: هر وای سپاس دانکین بس ما رو ولاله لامو بکار داره با خو حافظه بکار میانه کار ممکن ولی خوش استان سپاس که بینر من بون سپاس با میانه کارم حالا دیار کار دارن تو زیر پلیتی و من کتایی مالایی تن لگال که مخاط تن لگال و کاتی خوش دست خوش کار دارم
1: زور سپاس با
2: بۆ ڕیکلام کردن لە رادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570-281-05-05
3: کاتێک بڕیار دەدەی ببیتە خاوەن ماڵ متمانە دەبێتە یەکەم هەنگە MJ Holding با شانازیه و گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمانو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی داهاتوی سلیمانی
4: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
5: لگل آوی پاک جان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
2: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به ژمارە مۆبایلی 0570-281-05-05 ئێرە رادیوی خاکە 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لین جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5 رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیدور یکانی مام چلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی حفدیم مسئله اوتونومی هروها با پیش شوانی اوی وفدی حکومتی عراق پیش بینیانه کرد که گوین لپیروزبای عبدالناصر بید سبارد با کجرانی قاسم لبر او ناکوکی عقایدیانی لنیوان هر دوکانده هبو بلام اوی بیستیان تواو بپیت شوانی امو بو بپیق سکانی طالبانی عبدالرزاق شبیب باسی شویعیکانی کردوو عبدالناصریش و تویتی برایان بپیتان بلم که من پیم نخوش بو بو هر کسی لعراق کجرا لپیشموشانوا بو عبدالکریم قاسم چون که امپیاوه ری برایتی شورشه کی کردو ابوه بینیرن با ایره لقاهی را لبری اوی بکجره بلام پیم نخوش نبو با کشتنی مهداوی فاضل مهداوی سراکی دادگای گل لسردمی قاسم دا دلم خوش نبو بلام پیشم نخوش نبو چون که جنوی با شرف منده داو همو روژه جنوی پیدین اینجا داوام لیه کرد که منو فواد عارف ببینین که وزیر بو لحکومت تازه کده اوی جوتی بخیر بین لگل وفده حکوم یکی عراق دچوین بو جزائر بای پیشوازی لی کردینو لباری کشی کردو کردو گفتو گومن کردو سلاوی ملا مصطفی بارزانیو مکتبی سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان من پیگیاندو پیمان ود که ایمن نمانوه لعراق جاب بین و دجی نتوی عرب نین بلکو پشتیوانی بزوت نوی نتوی عرب اکین با سروکایتی ایوا اوش من ببیرهن ایوا که ایما لدجی کوماری عربی گرتو کناوی کوماری مصر لوکات دا نوستاوی نتوی لسردمی قاسم دا هرچند حزبی که اشکرا بوین همو اواتیش منو بو که رولی خوی بگیره بو اوی لچوارچوی عراق دا اوتونومی ور بگرینو نده مانوی جاب بینوو نده جهتی نتوی عربیش بکین طالبانی لدریجه قسکانی آله که عبدالناصر وتی ایمه لنتوی عرب حلویسته که مبدعی جی گریمان بران بر به مسئله نتوایتی نیه. به پیچوانی شویع کانوا که حلویستی خویان لباری ام مسئله وحیه. اینجا کتبی که لکتب خانکی دردهینا که لباری مسئله نتوکن به پیبیری مارکسی لینین و بو. اینجا بردوان بو وتی. مارکسیت حلویستی که هیه لبران بر مسئله ده. اینجا وتی. من گم لیا و گرتو بیر لوا که ما که باستان کردو که اتیک اگر رین و لجزائیر دیدار مانه بی. جاکتی شی لسر دست پینا کردنوی شرو با یخی خباتی ها بشی عربو کرد کردو. طالبانی وفدی حکومتی عراق لجزائیر بینیان حلویستی احمد بن بیلا سروکی اوسای جزائیر رون ترو لین گیرانه تر بو. طالبانی اوجرو نکاتو و علی. سفرمان کرد با جزائر و چاومان با احمد بن بیلا سروکی جزائر کود که الویستی رون تر بو لبرانبر کشی کردو بر راشکاوی با وفده حکوم یکی عراقی ود براین با اوتونومی رازی بنو پلبکن لجه بجه کردنی چون که روشگ ده کرد داوی زیاتر لاتونومی تن لیکن منیش با پشت بستن با ازمون کمان دا جزائر بمرونی قصتان باوکم چون که فرنسای کن اوان رد کرده و اوتونومی من بدنه که تیگ که دوا من کرده باید سربوین لسر سر بخوی تواو پاشن گلی کردیش گلی که مسلمانو دوستیشه وفدی حکومتی عراق لگل طالبانی و عرف لجزائیر و گررته و بو قاهیرو او کساش که لهموان زیاتر بپروش بو بو ام گرران نویا با بینینی عبدالناصر طالبانی بو تا رای سروکی مصر سبارت با اوتونومی بزانه وک خوی بلینی پیدا بون طالبانی علی کاتی لجزائیر گر رینوا چاو من کود با عبدالناصر ووتی مسئله که لیک داوته و پیوتم که رازی با اوتونومی بگویری ارون کردنویی که من پیشکشم کرد دواتریج للیدوانی روشنمنو سی داوتی من رازی بم با اوتونومی با کرد بپی ارون کردنویی جلال طالبانی پیشکشی کردم داواشی لکردین که شر دست پی نکینو در فتح بدین حکومتی نوی لعراق اگه داری چی کردین و کشای ایران کشی کرد قوزیت و بای او در فتح مدنه منیش پیمود بکر علی ایمه منوی اوتونومی امزاب کین بلام لعبدالناصر ترسیم اوی جوتی پی بلن بار رکوتنا کتان لگل امزاب کهو بین با قاهیره تا خم ریب گینم سراک طالبانی بردوام بید. گررین و با بغده اوی عبدالناصر و تبوی وک خوی پیمان را گیند بای هیچ بیان وکمان نما. بلام اماش سربول سرد و خسنی امزا کردنکه بای کتل نو سینگکی لوزارتی برگری بینی من که لپیش میزکی و دانشت بو وگ وزیری برگری پیوتم. فرمولی را لشوینی من دا بنیشو دقی بالگنامه اوتونومی بنوسو منی جاچم با وی امزاکانی انجومنی سرکرداتی شورشتان با بهینم. بلام امانوی ماوی شج منگ لی من بواستن. منی جولامم دایوا که دا سالاتی دو خستنم نیووتم. ایو دن با ودانین کر رکوتنی که پیشول نیوان من دا هیو. ایو پی رازین و ایم شاتوین با جبجه کردنی ام رکوتنا. بلام با مسلی دو خستن او بیپچم بارزانی اگا درب کمو مسلی که تاو تیب کین. لبرو با دزبطالی گر رینو بو نوچی رانیا که ملا مصطفی برزانی لبه بو هیچ شتیکیج نه هتا دی چون که رازی نبو بدو خستن. طالبانی اعتراف کاواله با شتیکت پی بلیم اوی جوی که اما اندامانی وفدی دانوس کار منو شیخ بابا علی شیخ محمودو محمد سعید خفافو صالح یوسفیو فؤاد عارف لگل او پیج نیاره دابویم که اویش دو خسنی مذاکر نکبو به مرجه بلگنامه ایک من بدنی که دن به مفی ایمه لاتونومی دابنیو للاین انجومنی سرکرداتی شارشوا امزا کرابیو جبجه کردنکی تا شش منگی دا هتو دو بخری امش با سرکوتنی که گورو دن پیانانی که گرنگ دن ری به مفکانی گلی کردو به وی که اتونومی تاوان یا خود جابونو لعراق نیو تناند پیلانی جنیه لدجی نتوی عرب پیش منوابو که ماوی شجمانگ زار کما لکتک دا اوان لر ریکوتنی آدار دا دو سالیان دا بو با امزا کردنی یاداشتی اوتونومیه که. بلام که شکه او بو، اوان جدی نبون لن پیش نیاره دا، جگلوش بارزانی پیش نیاره که رد کرده و. سرورای پیش روپنه حکومتی راغ لگل کرد لوکات دا، او بالینیان پرست که دا بویان با سراغ عبدالناصر بوی که دست پیشخری شر نبن، طالبانی اوش رو نکات و اله، با پی او بلنی با سراغ عبدالناصر من دا بو ایم رو من نکرده شر رو بر یر من دا لحلویستی برگری دا بمینی نوو اش من زنی که حکومت دست با شر اکات و لگل من دویش کستینانی خولی یکمی دانستان لنوان حکومتی عراق و کرد لبر سربونی صالح معدی عماش وزیری برگری با دو خسنی امزا کردنی رکوتنکا تا اوتونومی بدره با کرد سرکردهتی کرد امید براو نبود لأگری دریش پیدانو هولی چسپندنی کالگکانی آشتی لهمو عراق دا. لروانگی سربونیش با آشتی و با اوی گلی عراق به همو نتو و گروپکانی و با آرامی و با آشتی بجی کنگری کی ملی و عشایری و سیاسی لکوی بستراو ملا مصطفی بارزانی آمادی بو که سروکاتی کردنی کنگرکی به مام جلال سپارد. پیشنیاریش کرا وفده لکه سایتی عشایر و حزبی پیگ بیندره که صالح یوسفی و حبیب محمد کریم و عقید رکن مصطفی عزیز و چن که سایتی که ناسراوی وگ حسین خانقاو مسعود محمد و رشید عارف و محمد سعید خفاف و هر دو وزیری کرد بابا علی و فؤاد عارفی لخو گرتو بارزانی سروکاتی ام وفدشی به مام جلال راس پرد. لم روش و طالبانی پیوندی خوی لگل سراغ بارزانی وصفه کوله. پیوندیم لگل سراغ بارزانی زار باش بو. نزیگ بوم لی تا لسالی 1964 دا نکوکی دروز بو. یکیگ بوم لهر لینگرانی و خوشویسی زاری هبو بوم. هر اویش بو به پیجنیاری خوی دزنیشانی کردم با اوی دو جار سراکایتی وفدی دانوسکاری کرد لگل حکومتی عراق داب کم. جاری کن لان حزب و بو جاری دومیش لکنگرکی کوی دا وگ باسم کرد. زور جاریش گلتم لگل کرد و قبولی کرد. اروها طالبانیاله با جاری دوم چون با بغدا با دانوستندن و حکومت پروژه پرزگکانی پیشکش کردیم که پروژه کی بری قدر بو. هیچ بایخی کی نبو دا سلاتی زیادری دادای پرزگکان نک پروژه اوتونومی. ایمش او پروژه ما رد کرده و بداخوا حکومتکانی عراق همیشه خیالی اویانه کرده و که ایمه لعراق جیابینه و اگرچی ایمه روژگ لروژان دروشمی جیابونه و من برز نکرده با چون که عراق نشتیمان و ولات منو امش گلی ایمه همون خواستی ایمه او بو که لعراق ده سیستمی که دیموکراتی فرلینی هبه که بتوانین تیده لگل عراقی کانی دی که ده بجینو به مفکن من شاد بین. بیلیش من لسر بخوبونی کردستان لعراقو ده مزرندنی دولتی که کردی سر بخو نکرده باوا چون که او نه حتی دی. من همیشه بسی گنجتون دروکانی کردکم که امرو دوی دولتی که سر بخو کن. بای علم بیهن نپیش شوی خوتن که امرو سر بخوی من را گندوو حکومت و پارلمان من هیا. اوش بین نو خیالی خوتن که دولتانی دراوسی من دجایتی من نکن. امش محاله. چون که او دولتان دجایتی من نکن اگر سر بخوی را بگینیم خوبلانی کم و پیوندی من لگل ابسرنو ابلوقه ماندن. که واتا چون جین؟ چی هاور داکین و چی هنر داکین؟ تناند اوش من لیه برنو که از نتوانه بگاتن او چکن من. که واتا بیروکی سر بخوبون خیاله بلام خیالی کی جوان بله بلام حزبی کی سیاسی برپرز لجمعورو گلکی ابی بگیانی کی برپرسیارانو هلسو کود بکا لبر او من تناند لرابردوش دا پیموانه بو حکومتی کی سر بخو منه بی بلکو تی اکوشم با عراقی کی رزگاری خوازو دیموکراتو پیشکوتن خوازو با اوتونومی یا خود به یکی تیکی فدرالی تیده بجین
4: لسرتای دا مزراندنی یکیتی نشتیمانی کردستانیش دا اماش خواست من بود.

0: بسرانی برزی دنگی خاد لماوی رابردو دا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیر وریکان امام جلال بخوین نوا تالقی دا هاتو کاتیکی شد
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرختا بنياد منين کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن. جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکار. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی.
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن نواتونو پوینتیک